bai jana khambai umdik subode me jani udar nilalaj malik bal malin gate magana kumangal mai mai jamar makar mai mai jamar muntu alin jo man seju moy mam jang de njur bel mai jam manga dewese bakata ko mam jang sundi be mam bari gay ma de gen tunyan Pari ma yorok pari ma jo bay tro fay jo poko nga de xon clair na gundi dim ma zogi na go jaat ma de galo ji mbok ngir bel sa len ti ge dal sen bu ben wacu bak daw

Malik, aviateur bu ñuul bi ci Côte d'Ivoire ci dëkk bu muy gàcce ci Dial

ayirdum bara daga hollo gari ak kejegi ak joji palni gel wa nar barak barka ak barak njaay duñu bokk ben ndey te bokku ñu bay njaay bu bokk Omar ko jur barak barka mbarik bokku jur ñu xam mak ci ganna ñu bokk ganni ni barku mboj nak ci ñu lokk fa du muy wëg mo tara ko barak taaka mbar ak mu du fa du ak digeen mboj barak taaka ma ci lokk barak taaka mbar dem kador jël fa yaagne talo ñu ñu tay yaaji mu ne waal du teyé teyé ko waal barak taaka mbar dara sa waal bi xex bu ci bokam ñu bu ko ndo dem ñu bu ko waalu mu di priir mbali ko ndo dem ba muy jootu waal

0: aljien kan fo binta jay mam cheikh adam fall ak limali aljien kan fo binta jay mam cheikh adam fall
1: wa wa ci rew yeb lañu sax
0: ak kumba nga aljien kan fo binta jay mam cheikh adam fall ma taw xuri tan kan fo binta jay mam cheikh adam fall jitu bolik fari jor fo binta jay mam cheikh adam fall mam cheikh atta cheikh adam fall cheikh atta cheikh mo tawlo ma jay tassar mo tawlo mamou sarantambay mo tawlo ndagu mamou sar ak bo kamara sar mu mamou sar ak ci mu mamou sar ablay sar sembal bay cheffal marin jatt mamou sar antam bay mbabba barke ndiri bi fam jay mam jeccelam bi ñor mamou sar mu farakan jow moko bokk mo jale ba sa galay jay waluy wa ku mbaba ndafay jor dimba jor ndafay jor ntan jor ndafay jor fari jor ndafay jor awa jor ndafay jor law bay mo ciatum ndafay jor law gal ma nga jeccelo te ndom yaram mam tay ma nga jeccale wadi musima jom tañ ma nga di keur mbay ma jox sala jor musima jom tañ ma di jalawale koko atman daro ak magamu daro fa jor daro fari jor daro fal daro fam babba chamaram chefu yasirim sutu mbay gu ngay dem xuri dem ba nanc dem ba jele dem ba nanc yamal na ci musudo nungu jannari ba yok fara fantama ci dagamal ndar ko du bermanta gogol la.

0: ñëwé ciir léne tañen mo jaay xaduma gassé ci liyatu na ba jaa dañu na aba jaali yi no ko mohammed rasulullah do o xawa do no ci ko do diiné na to l'islam ya allah té do diiné ma ko yé fi mu cëdë fi mu cëdë ci saala té mo ko xala té bom bom bom jaaxé wul won na ta ko bax suru gi dum ta ka kala ciari lu gal suñu gëna xata ko aba jaali ala tay ko inter makkay ma dina ko ay fo ko ñe tam rabbu rasul ci mu di ci ko mi ko ali ko jomar fa nga na tani nam dal faral pal da du re de gal ci jomar ali me taw e tani ya jomar ga boy dar tali ya da way tew nam ba ko hegg wat
1: Thank you.

yalla na am dem ak fuyu mo xadi mo li do ma namu yalla ne yin ma alla jingi ak ne men temi nak ci duma du ci aran de wal suñ ci duit may dadi du mat may li li me ci bangar mi abi kali bi mu du ngal na jott faal na I don't know.

o rewna hen yottude jignaama makko ɗiɗo ɓe woni nene e baaba nde wonde kala ko neɗɗo dañi hewde famdirde lees asmane ko ɓeeɗo alhamdulillahi rabbil alamina allah seydi ba o daña ko hewde e famɗude barkina seydi ba mbeɗo wowti wiide ni tawini kadi ko yeeso ma aɗa tawa a tawako mbeɗo wowti haalde inde ma nde seydi ba waɗi noon jowiraɗo joom baɗe e bawɗe o o waɗi ko tiiɗi hakkude me maɗa hol ɗum so yidde nde ɗum ɓuuri kanƴe ɓuuri haalis ɓuuri mana jawde ko gandirɗen ko e joni waɗi dumunna bange mo kettanɗami e ndimagu o a jaɓani bange o yana seydi ba hali oɗo wi duddimo mo batte mum joƴinimi ɗo joni joni mbeɗa fiilana ɗum lefol lefol yidde yidde wondude e nafoore nafoore ha heewi kadi wona nafoore seeɗa seydi ba lo gorko suɓira kollal juuta salifaje daande ñaage rokka ñanto faɗɗa mawnam bomi yawnirani ko fotini ceeɓeni mesalal dimam kadi bomi hutaake allah tagima addima e leñol pullo seydi ba aɗa notoro e hinde pulago a bonnani banga mo keɗɗa hen o mbo keedanɗa leñol ngol o omo juuti omo towi tarla

0: be jawaran ko be so koni be kala dem gal man be mere men rana suru duna selle be nyaani
1: gra bonno tokku sakile habaytu gra de la fer ko nay
0: so bi di jibina moddi ko bi aduna fof so boni non ko yumma ko tane bamba ko jidi
1: be ne fi ha o beddo to laddi wonde ko moddiani hay goto ala hen haaju

Seydou Sow, nde wonde amin belti. Kala ko nanduɗa ɗo e jonde nde ko fewanima amin ñaguima e yaafuya nde wonde hay hunde joƴƴinani min ɗo hande so tawi wona yidde wadde ko welta minen ko welta min ko a waɗi ɗum guila hen ko tawi an welta ndi lefungol fuɗɗi de faaɗa jogor wortaɗan ɗo kala en mbimi ko nanɗa ko yowele ko hoɗeteko eko haaleteko ƴew komin mbaɗata ko fof kadi hawanima nde wonda ɗo wowsi ɗum nanditeko.

0: دمك وني مالك باس عمر لبسا جوتن قلت ابو دبسني ayo tafu dimol wuri
1: sanne
0: gadi malama dam hitama dam malama dam hitama da malata kuta tan wuri malata kuta tan wuri sanne sunne de tele aduni ala fof woni jiwon makko so na beda mala beda mala beda mala mala mala sanne mala be ni jigi fi jimi ha hi ko na djibou silé tama disni mo alla tamanna ya hey rekdu narakel nyama kala djangou mo dama battani seydou ndokon bandira be lawo